0: iya ngono kok. Lah rumah samu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Dak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sundo kowe iki, Long, Long.
2: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna wit krana winatesing wedal kita lumantar tembang campur sari ngimpi menika kepareng kula badhe mungkasi kita pepanggian wonten ing acara sambel kemangi pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun wontene wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Kepareng badhe nyuwun pamit ugi Kang Mas Bayu sasampunipun Fakhri menika mangke wonten Mas Andi Setiawan ingkang badhe nerasaken jejiban. Wilujeng siang tansah sehat tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang.

0: dadok nang kene le. Sok dadok nang kene ngopo le?
1: Sampeyan rak Mbak Yu kula to?
0: Lho lae iya lah kok ya adikku ngono. Ana apa le? Heh?
1: Kakang napa mboten ngabar kene?
0: Lho. Lah ora e kakangmu nang omahe ngabar ke apa?
1: Jan pun yo nyuwun pamit.
0: Arep sida lunga apa?
1: Lunga ten muni.
0: Lho kowe kok nyuwun pamit ya arep ndi?
1: Nah, kula niku wong duwe bojo mongko ora duwe anak. Mongko njur bojo kula niku rak mati to ya.
0: Hah?
1: Bojo kula mati.
0: Jus sembrono ta kowe iki?
1: Mboten ya tenan.
0: Bojomu mati?
1: Nggih.
0: Lho lara apa le?
1: Benten-benten.
0: Beda-beda piye?
1: Larane beri.
0: Oh, benten-benten ki beri-beri to.
1: Nggih.
0: Tak rani seje-seje larane kuwi. Mulane iki lara apa kok seje-seje kuwi rasane piye nek lara beri-beri?
1: Beri-beri niku awake dolem menika.
0: Oh, gapuh kae to. Aku kok ora omong aku, rak ya dipresakke barang kok barang wis mati kok. Agak omong lah. Njur gak piye?
1: Pun kula presak. Pun kula presok ya, Mbak.
0: Kowe ku senengane sembrono kok, Le. Nyawa kok nggo dolanan dipresa dhewe.
1: Awik aku lari nak nggih sekolah dokter ta wong kula contik kok ndas nggih pun wetan.
0: Wes saiki ngene wae. Wah, wis mesake banget ki njur karo sapa nang omah kok malah kowe nang kene iki piye?
1: Ya namung kalih kucing.
0: Alah. Nyaki anu wae. Iki aku nggawa wadhe ya, iki engko nggo lurup dhisik. Wis dilurupi urung.
1: Wah, jandereng.
0: Alah. Nyaki wadhe telu iki ya.
1: Ya beda bumi mon 20.000.
0: Ya urung. Wis nyang tak kakeknya. Nyang. Tampan iki le.
1: Pinten.
0: Hah?
1: Pinten.
0: Iki nyang 100.000 iki, nyang. Wis engko nggo beda bumi pira
1: 20.000?
0: Wis 20.000?
1: Nggih.
0: Wis sing mati pira to?
1: Nanti nemen bojoku lho kok.
0: Lah kok nganti 20.000 kuwi? Kayak gawe jugangan sepira ambane.
1: Sakniki niki kalih nggo ngopahi sik do gawe jugangan iki.
0: Oh, ha iya. Ha iya ora apa-apa. Watone bojomu ora kler-kler ngono.
1: Nggih jamin.
0: Oh iya ya. Lah dinggo ngene. Lah nggo anu kok sor tanah?
1: Lah nggih tumbas suwas mon nggih patang kental.
0: Njur lek nek anu kuwi patang kental.
1: Nggih.
0: Berase? Cukup burung.
1: Nggih pirang nggih Kang.
0: Ha iya engko tukuwe 8 kental sisan ngono ya ora. Anu lek mori iki pirang pirang meter to nek wong wedok iki?
1: Nggih bong sing selangkung.
0: 20 meter. Ngene wae engko tuku 50 meter ya Le ya. Karo gumbuntel kowe sisan.
1: Kok 50?
0: Lah wong arep mau mati kok ndur terus berase 8 kental gak kepiye. Eh sing ngene wae iki dhe 100 iki cukup-cukup
1: mesti. Jereng-jereng
0: nggih. Iya. Ngene aku tak omong kakangmu bisa kok kakangmu ora ngerti tenan. Matine iki beri-beri njur kepiye bedah ngono apa piye?
1: Mboten nggih terus.
0: Ya apa-apa njur do bedah ngono apa piye?
1: Nggih mak klepek ngoten menen kok njuran. Wong kula teko-teko.
0: Njur mulai ngopo sak durunge mati kuwi?
1: Wah, mau adek ben koros.
0: Kok koros piye to?
1: Ha weling.
0: Ora ula iki.
1: Oh, mboten to.
0: Weling iki tegese iki pesen-pesen apa apa?
1: Ben pesen bang gula karet.
0: Dinggo mut-mutan ngono to. Mbok saiki ngene ditukokke, mengko dikatutke ngono.
1: Oh, kedah ngoten.
0: Lah iya ngono, njur engko sajane ya pendak anggere keblake, kuwi disajane nganggo bang gula karet kuwi.
1: Mengko dek ajeng pejah nika, wah sandale kae aku mengko kepengin dek Mbak Yu kae sik mangagem iku.
0: Kuwi iki, esnya iki engko digawakke.
1: Digawakke.
0: Heeh, dipendem sisan ya ra. Nggih. Engko ndak aku diprimpeni aku nak dijaluki kok ngono kok ora iso.
1: Dadi uni nggih.
0: Lah iya ngono aku ra ngerti wong mati kuwi, nek arep mati ku sak unune dadi, ngono nyok pasang walat.
1: Ya esnya iki. Mengko aku ki arep lunga ra ndek Semoro, mengko dek Mbak Yu kae pengen semarane
0: iki ya nyah tak usulane nyah nyah jare apa meneh
1: kalung
0: oh kalung ya iya oh ya yes, nyah nyah
1: tujune Mbak Yu kuwi wong longgar
0: longgar heeh jare kowe kepengin dipendem sisan engko tak gaweke tak bedahke bumi wis
1: nggih kon nggih yu matur nuwun mbon sah dikabari
0: aku terus bali aku bali engko kok piye
1: iya mah? Bukan dikabari mawon.
0: Belum, ada sedulur mati kok orang dikabari.
1: Mau, ngeriko nih.
0: Wes ora, kowe bali dhisik. Engko aku tak omong kakangmu terus tak jake niliki.
1: Engko
0: nek duit ora cukup, njur piye? Apa ora?
1: Pun cukup nggih pun.
0: Urung, urung cukup.
1: Pun kula pendeme dhewe mawon, Mbak Yu mbon sah mriko mawon nggih njeng menek Mbak Yu kentos pecah.
0: Oh, ngono ya Le, leku mati sok Selasa kliwon Le.
1: Lho kok
0: golek dina sing angker.
1: Kok njagake banget.
0: Main arep mrimpeni kowe kok.
1: Ampun.
0: Wong kok ora tasih iki.
1: Sampeyan ora sah mriko mawon.
0: Ora, aku kudu rono. Aku kepengen weruh halang ujure bojone. Mboten
1: sah kepengen sesuk.
0: Kae tresno tenan lho karo aku Le.
1: Nggih sesuk ora sampeyan nak ditemoni nek dong sore. Niko mang tengatar. Mangke nek ajeng mendung nika.
0: Heeh.
1: Angger ngerutan samang pendiku mangke rak.
0: Klebus. Wes, kono bali ya. Aku engko tak nang gone nang nggonmu tenan lho, Le. Ya wis engko cukup-cukup kese. Wes lah.

0: rasane aduh emeng banget.
1: Kowe kon lu
0: rasane atiku emeng.
1: Ora.
0: Beneh karo siji dinane.
1: Aku kepeksa cakaran ora nggo sandal.
0: Ayo wis ora dadi ngopo to niat ya turun mentok. Wis ora sah nganggo sandal. Ning kowe iki mbok aja kebangetan to. Apa ora krasa ta atimu? Aku ki malah nang omah ketiban cetak kok skodi to.
1: Apa meneh aku rumangsa dosa tenan.
0: Jebul ada kejadian pun.
1: Syukur nek kowe wis ngerti nek awake dhewe bakal iki mang ngetok kiragat ya ora apa-apa. Wong kuwi adine dhewe wis mati ya wis. Ya sawake dhewe sing luput ora tau tilik tinilik ngono bakmu. Jur saiki megarek nyepak-nyepakke apa sing digowo. Mesake wong
0: mlaku. Kratumu ora cecek sak pitipita. Nangis nganti sak ember ora tak guguk lho. Sing mati ki rumah tamu sapa to?
1: Lah ya
0: Genduk.
1: Hah?
0: Sing mati kuwi bojone Genduk.
1: Kok bojone Genduk
0: iki? Adimen.
1: Sing mati kuwi bojone Ngadimen. Sakite niku benten-benten, Mas, ngono. Kowe iki dikandani kok malah metenteng to? Kuwi sing mati iki sing
0: Genduk. Ngono ta. Larang sike udut-udutan ngene. Ben sirep. Banara leren dak teng clemong ora karu-karuan. Ndono ki tak sangoni. Nanti njaluk bedah bumi ditentek malah tak weling ben bedah dhewe. Bumine men bedah dhewe.
1: Ya dikeki, wong saiki wis dudu, ya ta dimu kuwi. Mongko sing wedok kuwi genah tresnane karo kowe karo aku piye? Aku kok njur mati ora weling apa-apa ki kepiye? Sing wedok kuwi.
0: Omonganmu ki tak elekke gelem tak temetho kok ngono.
1: Lho,
0: omonganmu ki cuman toko deres ning ora tetes.
1: Kepiye to? Genah tetho ngadimen kepethuk aku. Glo sandalku iki aku ki sandale ki dijaluk.
0: Wong wis mati kok kepethuk kowe ki mung salah pendeleng.
1: Kepiye?
0: Sing mati kuwi sik lanang.
1: Sing wedok. Mas, tak cuwek sisan. Akon
0: nang dalan malah nyuwek wong lanang ben dleweran bathukku.
1: Dene gregetke denekke sing wedok kok.
0: Greget tak golekke botot tenan.
1: Sampeyan niku ngerti
0: sing kepethuk kowe sapa?
1: Ngadimin. Lemune arep mati, glo. Niku adine niku ajeng mati.
0: Kowe nangis wis, wis rupane ala nangis.
1: Kulo nang ngrendung ngke malah njur kronter-ronter.
0: Ora ndongeng gandang sore.
1: Jaluk sandal, sandale muni kepengin durung klakon wis mati nggih kula kekke kula kan mendem sisa.
0: Es goro. Wong mati kan jaluk sandal, wong bakale tritipen kok.
1: Tenan malah niki badhe telu kula kekke kan nggo ngurup sisir. Ha sampeyan sak niki mriko mawon. Wis
0: niki sing aku ki tak omong genten ya, Jum. Tah. Wah, wong piye tong kleru kok panggah.
1: Sing mati niku sing wedok, Mas.
0: Lanang.
1: Wedok ngandel ra?
0: Lanang.
1: Tak tekak lho sampeyan nek ra ngandel. Ayo ngandel sing wedok ra.
0: Kok mbiyut malah ana Rajapati loro.
1: Ben gregetke kok sampeyan kok kandhani sing wedok.
0: Ning aja nekat tong kukumu dawa-dawa ngono nek
1: ya. Sakniki kanggo mbuktekke sing bener pundi sampeyan kalih kula.
0: Ning setemene sing nanggonku kuwi sing wedok, sing mati sik lanang kagol. Rong dalan ki klambine rada suwek to kae.
1: Nggih.
0: Kena angin duduk. Ngono, angin wis dipilihke sing duduk. Lah jelas kuwi angin duduk kuwi.
1: Ngoten soalé niku.
0: Nek gelem teplok kowe
1: kok njur kaya diyan teplok duduk.
0: Keras duduk kuwi. Srebet-srebet-srebet. Sut.
1: Ngono. Ning sing wedok sing mati niku. Beri-beri. Ngandel mboten.
0: As wedok ya karemu lanang karemu.
1: Wong le mati yo plepek mboten kok.
0: Plepeke busine.
1: Wis sakniki ngaten lan botekke wi.
0: Ayo. Wis kowe ra ngandel ku nek sing lanang tak apake.
1: Nek sing lanang mangke kula mangseneni.
0: Ayo menyang. Apa?
1: Nggih. Ora tak mulih, terus dicupi kok.

0: temen kowe mulih kok ora seneng iki ngopo kowe iki?
1: Nah, seneng tau wong keturutan karpe kok sampean sing wong lanang bodho ora iso ngaten-ateni sedulur.
2: Wong kakang iki keturutan karpe to nek cah wedok.
1: Wong lemah lameh wong demenake wong nyah-nyoh.
2: Mesti ana apa-apa ki.
1: Mergane sampean sing ora iso ngrembugi karo wong tuwa.
2: Ngrayu kowe.
1: Ngrayu pripun?

Terus gaya kang sampun bergabung niki pesan WhatsApp ugi kathah sanget wonten Bu Hasri, Bu Sri Wahyuni, Pak Hasan, Bu Sarinem, Pak Sabto, Bu Arti, Bang Ragil, Nasgur, Pak Amin, ugi Pak Rofik Pancol nggih mangke. Kula waos tunggal poko tunggal, kita ke tembang dulu nggih sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Bu Kori nggih. Saking Ida Laila wonten yatim piatu. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Bilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan panjang umur, sehat rezeki lan pinaringan pinten-pinten kenikmatan mugi-mugi kandhi syukur kita datang Allah, kandhi kita saged mensyukuri nikmat-nikmat ingkang sampun kita tampi punika. Allah Subhanahu wa taala badhe nambahaken nikmatipun datang kita sedaya. Selawat salam kunjuk datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang saged ngelampahi punapa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, lan saged nebi punapa ingkang dados larangan-laranganipun. Bilih wonten ing Al-Qur'an kita dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang unggalipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingkang artosipun kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben ingkang duweni roh, saben-saben jiwa niku badhe ketekanan pati. Tapi saben-saben ingkang kagungan roh sing do urip niku sedaya niku badhe ketekanan pati. Hewan nggih mati, tumbuh-tumbuhan wit niku nggih mati, termasuk malaikat niku nggih pejah, dan termasuk manungsa, termasuk kita sedaya niki nggih badhe nemui pati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan saat temene bakal disempurnakake ganjaran sira kabeh wonten ing yaumil kiamah. Dadi pecah niku minangka dalan supados kita niki pikantuk kenikmatan ingkang sampurna saking lelampahan ingkang sae ingkang nate kita lampahi wonten ing donya. Dadi minangka dados dalan supados kita niki pikantuk kebahagiaan, kabejan, pikantuk upah, pikantuk walesan ingkang luwih sempurna benjang wonten ing yaumul kiamat. Dadi kematian niku kagem tiyang ingkang mukmin, ingkang amal solahipun kathah, niku minangka dados dalan ingkang nyenengake. Artosipun nyenengake niku napa keranten badhe manggi pewalesan ingkang luwih sae tinimbang wonten ing donyane, bakal pikantuk utawa bakal ngelampahi gesang ingkang luwih sae tinimbang gesang wonten ing dunya ini. Walesane luwih disempurnake dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi kebahagiaane luwih bahagia, luwih sae, kadaane nggih luwih sae, luwih nyenengke tinimbang nalikane wonten ing dunya ini. Kranten napa? Kranten gesang wonten ing donya niku sinten iki mawon sing beriman utawa mboten beriman mesti wonten wekdal saat-saat ingkang mboten nyenengke. Kadang nggih wonten wektu-wekdal ingkang nyenengke, mbahagiake, dadekake kita seneng. Tapi kadang-kadang nggih wonten sing menyebabke kita niku rada mboten seneng. Nah, padahal wonten ing akhirat niku Gusti Allah bakal nyempurnakake nikmate teng mriku niku dateng tiyang ingkang padha mukmin, para ingkang kelampahi kesaenan niku mboten bakal nemui gesang ingkang rekaos. Kranten sampun dipun sempurnaken upahipun, ganjaranipun. Wonten ing ayat punika kita niku dipun imutaken dening Allah. Bila sedaya ingkang kagungan roh, sedaya ingkang gesang wonten ing donya punika pasti binjang niku badhe katekanan pati. Malah wonten ing ayat setunggale dipun sebataken. Mboten manungsa ingkang badhe nyemanggihi pati. Nanging kematian niku ingkang badhe manggi menungso. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Satemene sira kabeh kuwi sing padha mlayu saka kematian, nanging kematian itu bakal nemuni sira kabeh. Maksudipun pilih kematian niku badhe manggi, badhe nemui sedayaning manungsa. Remen mboten remen niku badhe dipun panggi kalian kematian. Dadi tamu sing mboten nate ngabari rumiyin lan mboten saged disumayani niku nggih kematian niku. Dadi kematian ingkang badhe manggi kita sedaya, mboten kita manggi kematian. Bentenin pun apa? Nek kita ingkang manggi kematian niku kisah kejanjian. Saged ditunda, saged diulur, diundur. Mergo anake tasih alit-alit, mergo tasih enem, jaluk mundur, jaluk ditunda kematiane. Niku nek kita manggi kematian. Nanging benten kematian niku badhe manggi kita. Nek kematian ingkang badhe manggi menungso niku mboten badhe ningali, mboten badhe mersani kahanane menungso. Mbok kuwi isih enom apa wis tuwa, mbok kuwi anake isih cilik-cilik apa mbok kuwi isih kerja napa pun pensiun, niku kematian badhe manggi. Mboten saged dipun undur lan mboten saged dipun tunda. Gandeng kematian ingkang badhe menungso, mula kita niku dipun anjuraken, dipun emotaken supados saben wektu niku siap-siap ngadepi kematian punika. Kanthi gemeniko istiqomah ngelampai amal ingkang sae. Wonten pundi kemawon, dalam keadaan punapa kemawon niku kedah istiqomah anggenipun ngelampai kesaenan. Karena napa? Karena tamu ingkang setunggal niko, tamu kematian niku manggi manungsa niku mboten nate ngabari rumiyin. Mbah tiang niku nembe kerja, mbah nembe sare, mbah nembe dahar, mbah nembe sholat, nembe ibadah, mboten peduli. Dadi nek pun manggi nggih dalam keadaan punapa kemawon roh niku dipun cabut dening malaikat. Mula faman zuhziha 'anil nari wa udkhiral jannata faqad faza. Sing sentene kemawon dipun duhaken saking anin nar neraka niku wa udkhiral jannata faqad faza lan dipun lebetaken wonten surganipun Allah niku termasuk golongan ingkang faz. Tiang ingkang bejo. Keranten apa? Keranten saged nemoni kebahagiaan ingkang sak temene sejati. Nek wonten dunya niku seneng sengsara niku wonten watese. Rekoso niku wonten watese, seneng niku nggih wonten watese. Sak seneng-senenge tiyang niku nggih mesti wonten bosene. Kanten sifate donya niku mesti boseni. Nek kita niki nembe remen dahar napa sate, nek bentinten niku dari sate terus niku nggih boseni. Akhire mboten remen. Jadi sifatnya nikmati dunia niku wonten watesipun. Nah, ya termasuk kesengsaraan wonten ing dunia niku nggih wonten watesipun. Lah gandeng mekaten punika sing paling beruntung niku kita niku pikantuk kenikmatan wonten ing akhirat ingkang mboten waten watesipun mboten bosen. Mereka termasuk golongan faiz, tiang ingkang pikantuk kajbejan, mergi pikantuk ke kenikmatan wonten ing yaumul kiamah kanthi sempurna. Gandeng kematian niku badhe datangi saben-saben menungso, mula ingkang penting kagem kita sedaya niku kudu wonten persiapan setiap saat. Tapi saben wekdal niku kedah wonten persiapan ngadepi kematian. Kranten ingkang badhe kita betos salebeting sampunipun kita pejah niku namung amal-amal ingkang kita lampahi. Amal kesaenan ingkang kita lampahi, amal sae nggih bakal pikantuk piwalesan ingkang sae saking Allah. Nek amalipun awon niku nggih badhe pikantuk piwalesan siksa. Lah supados kita niki saged pikantuk piwalesan ingkang sae, piwalesan kebahagiaan, kesenengan wonten ing akhiratipun, yen donyane niki kedah dipun tata tingkah lakune, prilakune. Supados kita niki saged ngunduh kesaenan ingkang kita lampahi. Dadi nek adunya mazraatul akhirah, donya iki kanggo nandur, lan sinten kemawon ingkang nandur niku bakal ngunduh. Nandur kesainan nggih badhe kal ngunduh kesainan, nandur keawonan amal ingkang boten sae niku nggih bakal ngunduh keawonan amal boten sae, ngunduh seksone. Namung pun kita niki dipun paringi nikmat panjang umur dening Allah, dipun paringi kesehatan, dipun paringi kesempatan, dipun paringi rezeki, sumangga niku dikota dadosaken wasilah minangka perantara kita imut dateng Allah takarup parek dateng Allah subhanahu wa ta'ala yang tembini kita niku pikantuk kebajikan, pikantuk kebahagiaan, pikantuk kebejan keuntungan wonten ing yaumil kiamah. Wonten ing surat An-Nisa niku nggih dipun sebetaken Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ingkang artosipun yang di kemawon sira kabeh. Ning diwai sira kabeh yudari kumul mautu, kematian kuwi bakal nemoni sira kabeh. Walau kungtung fi burujim musyayeda, senajano sira kabeh kuwi wonten enggong sing paling kokoh atau wonggon sing paling rapat, sing sekirane wong liya ora bakal ngerti. Nenanging kematian tetep bakal ngerti, bakal ngejar manungsa punika. Boten wonten sing saged ngalang-alangi tekaning kematian. Mbah niku termasuk pejabat rakyat, mbah sugih, mbah miskin, kabeh niku mboten saged ngalang-alangi kematian. Nek wis titiwancine niku tetep bakal pecah. Mula ingkang penting wonten ing gesang donya niku nggih menika kita gadah ngatos-ngatos, gadah ngati-ngati, kita saged nata ati lan perilaku kita sedaya supados tembene kita niki dados golongan ingkang faiz pikantuk kabejan wonten ing akhirat. Punapa wonten ing ayat niku dipun sebataken nggih menika wa udkhilal jannata faqad fat. Nek bejaning donya niku wonten watesipun. Senenging donya niku kan wonten watesipun. Bejaning wonten watesipun. Sak seneng-senenge wonten ing donya niku wonten watesipun. Dong umur niku kan wonten watesipun. Sak bahagia-bahagiane menungso wonten donya niku nggih. Mengko wis umur swidak gangsal niku pun mulai kurang nikmate. Ya. Umur 70 niku nggih pun mulai kurang nikmate. Dadi mboten wonten kenikmatan sing sempurna. Lah kenikmatan ingkang sempurna niku nggih menika wonten ing yaumul kiamah, wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lah mula kita kedah saged mersiapke punapa ingkang badhe kita beto wonten ing yaumul kiamah, ingkang saderengipun kita badhe kelampahi wonten ing alam barzakh punika. Kanten kebahagiaan ingkang badhe kita lampahi wonten ing alam barzakh lan alam akhirat niku tergantung amal kesayanan kita. Lan mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi amal-amal sae ingkang kita lampahi niku pikantuk ridhonipun Allah. Nggih menika pikantuk rahmatipun Allah. Jadi amal ingkang kita lampahi sing sekirane menurut manungsa niku mboten sepinteno, kadose sepele, nanging nek niku pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk ridhonipun Allah, niku saged nyebabaken minangka dalane manungsa dumugi surganipun Allah. Dadi kan wonten perkawis ingkang dipun rahasiakan dening Allah. Salah setunggaling nggih menika Gusti Allah niku ngrahasiake ridhone wonten ing saben amal kesaenan. Jadi setiap amal kesaenan ini Gusti Allah niku ngrahasiake ridhone. Supados napa? Supados menungsa niku mboten nyepelekake saben amal sae ingkang dipun lampahi. Ketoke sepele, ketoke ora sepiro, sederhana menurut menungsa. Nanging nek niku pikantuk ridhonipun Allah ndadosaken niku menuju surga dipun Allah. Nah, termasuk ingkang dipun rahasiakan Allah inggih menika Gusti Allah ngrahasiake murkane dhateng amal ingkang boten sae.
1: Supados manusia niku hati-hati, mboten nyepeleke, mboten ngentengke dhateng sedaya amal ingkang mboten sae. Sopo ngerti ketoke amal kuwi dosa cilik. Nenek niku pikantuk murkanipun Allah ndadosaken dosa gedhe ingkang ndadosaken manungsa niku mlebet wonten neraka. Kadang-kadang yang niku sering nyepeleke dosa ingkang alit. Wong dosane ora gedhe ora apa-apa, gampang diampuni. Gandeng nyepeleke niku sapa ngerti dosa ingkang menurut kita niku dosa alit ning dipun merukani dening Allah, pikantuk merukanipun Allah. Niku dados dosa ingkang ageng, ingkang saged nglebetaken manungsa wonten neraka. Lan ingkang nomor 3 niku termasuk ingkang dipun rahasiakan Gusti Allah inggih menika walinipun, tiyang ingkang dados kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Supados manungsa niku ati-ati mboten nyepeleke, mboten ngentengke setunggalan, mboten ngemprehke dhateng tiyang sanes. Sapa ngerti tiyang ingkang ketoke biasa-biasa ngamali mboten pati ketok niku dados walinipun Allah. Dadi kita mboten ngerti niku rahasianipun Allah. Kadang-kadang menurut kita niku tiyang niku nggih biasa-biasa, ning sapa ngerti kagungan amal ingkang pikantuk ridhonipun Allah sehingga dados kekasihipun Allah. Padahal nek tiyang niku dados kekasihipun Allah, dados walinipun Allah, tiyang sinten kemawon ingkang nglarake menfitnah tiyang punika niku ibarat dados mungsuhipun Gusti Allah. Keranten tiyang ingkang dipun fitnah, ingkang dipun larakaken niku tiyang ingkang dipun kekasihi dening Allah Subhanahu wa taala. Mula kudu ati-ati mboten kenging nyepeleke tiyang setunggal-setunggaling. Supados napa? Supados kita niki mboten mlebet dhateng tiyang ingkang pikantuk murkanipun Allah. Kadang-kadang kita niku senenge ngurmati wong sing gedhe-gedhe, sing kita soleh. Dadi dhohire niku kita soleh. Kadang nyepeleke tiyang sanes mergo dhohire ora pati kita perhatike. Nah, padahal kita niku mboten ngerti pundi tiyang ingkang dados walinipun Allah, kekasihipun Allah. Nah, sebatas kita niki mboten kejebak wonten perkawis ingkang dadosaken merukanipun Gusti Allah, kita kedah ngati-ngati caranipun nggih kedah saged napa ngurmati sedayane manungsa, mboten ampun ngantos nyepeleke setunggal-setunggale manungsa punika. Kematian ingkang dipun tetapaken dening Allah Subhanahu wa taala niki tujuanipun napa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah niku zat sing nyipta kematian lan urip niku jeng tujuane liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Minangka dados ujian nggo ngerteni sapa di antara pernikahan niku ingkang kagungan amal ingkang sae. Istilah napa? Ujian lho. Ujian niku kan tujuane napa? Nggo ngerteni ndi sing hasilnya sae, pundi ingkang hasilnya mboten sae. Ndi sing lulus, ndi sing mboten lulus. Ya kematian niku kagem ngerteni niku pundi tiyang amal-amalipun ingkang sae, amalipun sae ingkang kathah, pundi ingkang amal-amalipun ingkang awon. Lah sak lajengipun nggih menika badhe pikantuk pewalesan sesuai kalian amaliyahipun. nek amal saya ingkang dipun lampahi pikantuk ganjaran piwales ingkang saya saking Allah ning sewalikipun nek salebeting kesang niku amal ingkang boten saya amal awon ingkang dipun lampahi nggih pikantuk dosa. Mula kanthi ayat punika supados kita niki emut dateng kematian ingkang setiap saat niku badhe manggi dateng kita sedaya. Sing penting dateng kita niki nggih menika supados kita ngati-ngati anggonipun ngatur laku salebeting gesang punika. Kudu hati-hati anggone urip keranten kematian boten badhe ngabari ora bakal maringi pirsa kapan jam pira teng pundi kematian iku badhe manggi kita. Supados kita niki tasdus husnul khotimah nggih kedah sae kedah istiqomah anggenipun nglampahi kesenan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken bila taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa tenan? Tak sewangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ci, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Mboten Pak niku, gati sikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wis Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wis to, Kang. Wis.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya long, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya, long.
1: Jaman saiki, Kang. Pancen kudu kritis.
0: Wah.
1: Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tewas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandhamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra yo genah yen lebay to kuwi.
0: Kowe wis tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung ngarep gomblang-gambleh ke lambeku to.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung conto.
0: Conto. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, Yum.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe.
1: Alah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora, Kang, ora. Ora. Iki ana nalpot. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe, Lung. Wah, Lung, aja mlayu kowe. Wah, bocah iki.

pamirsa RRI Semarang, mriki timbun perumpat budaya kalujengan kawiryawan kebagas kewarasan soto kayuanan tansah sumondo wonten penyanyi para pamirsa sedayanipun wilujeng pepanggihan menipun para pamati budaya kaliyan kula wulu cumbu RRI Semarang ribut saking mriku kaya lali wonten ing diana menika kula atur giaran Leskar Binabar menipun para pamati Sekar menika tembang wonten ing Binabar menipun andharaken paipun mertiaken wonten ing nyanyipun para pamirsa surasa Sekar Binabar menika iki arupi menapa keklempaan kekelempaan saking ketegaan tuin cecuprikan pun kasus sastran Jawi nyanamu saperangan yang sami-sami wonten kaitan kalian carios tawi dongeng badanipun dongengipun yang lancil yang keparingipun Kanjeng Gusti Pangeran Aryadipati Mangkunegara sekawan yang Surakarta wonten yang serat Krida Martana wonten malih nyanipun para pamirsa ingin sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana sekawan ing Surakarta ing paring wasiat awujud pepakem utawi buku seratipun serat ulang rek samudayanipun ingkang diagem dening panjenenganipun para nayakaning negari ngantos dumugi samangke sedaya kala wau nyanyipun para pamirsa budaya dados perlambang iki ing rerembak kawruh kejawen Jawi miturut gegebenganipun kejaten Jawi pun senajan to mekaten nyanipun para pamitri estunipun iki mboten baen-baen pakarti pangasa asing kasus sastra Jawi menika jering kang saged amuningani namung nyanipun para jambur ing sastra srana pabri makarya tuwin ingkang sampun bebles ing kreh kawuhipun sarta kulino ndudah sarta nduduk ngulak-alik ing kreh adi luhuning kabudayan Jawi menika panuwun dhateng nyanyipun para pamitri Sekar Binabar menika dados sasrana minangka mpan-paning pambudi tumrap pangudi dhateng inggih kawruh kejawen Jawi. Salajengipun kula sakonco minangka dados palang margining ilen-ilen tirta wening saking sumberipun ingkang tundhonipun saged ngrojok dados grojogan kampil tinadahan sarta kenginga dipunangsu dening sok sintena kemawon.

Mugo dateng Pamiyarso ring kesuk dalu wirungan menika sampun kepareng satata Sri Kandi Budaya ing Jawi Tengah ibu kula ingkang lenggah wonten Semarang lan ibu Sugiyarti samangke sampun purna karya labet praja minandita putri wonten ing dalem nang pemilihan pentas kekadar jembarakan kawruh peparing menopo kemawon nggah ilmu kejawen Jawi dateng sok sinengan nang kepareng matur lanjut menipun Sugiyarti dawuh dateng kula panjenenganipun wonten nyuwun menika badhe ngaturaken badhe ngaturaken menapa nyanipun kula pamitri oleh tembang tembangipun dandang gendis kembang pun dandang kulo lajeng seratipun wangel seratipun suluk Bima Suci seratipun suluk Bima Suci sanes serat Bima Suci lho nyanyipun para pamateri seratipun suluk Bima Suci ait mangke wonten peranganipun suluk lan serat menika mangke badhe kula andharaken wonten ing sekar binabar ngaji ngopo topikane suluk Bima Suci kalian serat Bima Suci ehane samudayanipun sampun kepareng satata rumanti lan miranti nyanipun para pamudaya ibu Sugiyarti enggal gemedhak sekaripun dandang guru seratipun suluk Bima Suci monggo ibu kasumanggakan sawetahipun.

pamirsa. Panci kula matur. Yen arep golek tentreming pikir niku nyetela perumpat budaya Semarang. Jeneng wonten mriku kathah ulang sujinipun kang kagiyaraken yanipun para pamtri langkung-langkung ngreskar bar-bar menika. Yang asto Bu Sugiyarti dandang kula ya pirang-pirang cengkokipun. Nanging panjenenganipun milih. Milih cengkok dandang kula ingkang barang miring angel niku. Kula piyambak Bu teksek lan saged nyengkok mboten piyantunipun piyambak. Nanging ana tersandaning kaki menika kocapipun putra Pandhu Dewanata ingkang angka kalih pun Bratasena rikala ngupadi kayugung susuing angin banyu Prawitasari pinanggih kalian jagatipun Dewa Ruci inggih Werkudara alit. Nanging ana tersandaning kaki lamun ngrasa wujud tira sirna sejarahipun yanipun para pamtri sasampunipun Bratasena nyuwek ula nyuwek tutukipun sawer agung sang nembur nawa menika ical wujuding Pak Soko nyanyipun para pamatri Cehno menika Hyang Maharuci ingkang keparenge Jawan Tanggriku Kari Netro Ati wae kari netro netro mripat ati wae dadi namung mripat kalian manah ingkang dipun asti kalian Bratasena lho kok ana wujudan kaya ngene iki wujud apa kala semanten ngaten. Jare nguni Raden Bratasena datang sang Ruci Bathara. Nanging tano kadulu zaman semanten ora ana apa-apa anane mula. Rikala semanten ula nuntel jagatipun Werkudara utawi Bratasena wasana keparengan Gusti saged katuwak tutukipun pejah kapisanan ula kala wau dados badaran Dewa Ruci. Bumi langit datan kaesti kula semanten yanipun Raden Bratasena wonten lebet samudra yanipun para pamtri wontenipun ing namung awang-awang wung-wung diesti aku iki mati yanipun Bratasena iku tandha yen prapta iku tandane ngapa prapta ana teka nugraha Hyang Agung keparingipun kang maha dumadi kari lenyeping kewala lenyepno badhe pungkasanipun pangandikan utawi pungkasanipun kawontenan dhateng nyanipun para pamtri jagat anyar kabeh tan ana nimbangi jagat anyar tan ana nimbangi timbanganipun menapa Udara menapa wonten praja utawi wonten nagari kalian wonten jagating bebrayan benten kalian panjenenganipun rikala wonten ing sanglebetipun samudra rikala semanten pinanggih kalih Dewa Ruci menika yanipun para pamtri budaya warna kadya mangkana sampun kula aturaken ngajeng kok ana titah cilik banget lho gambaranipun menika sang Ruci Bathara rikala semanten padha salajengipun ibu

0: Yeku jatining tunggal.
1: Penyanyi pun berupa metil betoyo. Iyi, wonten ing ngriki. Wong dari aku ngaturakan datang bagian dengan studio di monggo. Cakepan pun dandang kulo penyanyi pun Ibu Sugiyarti menawati pun Nesti. Nah diantum ulangi pun wujud pakliran. Pakliran pun diuruh jikanur kudoro. Yen wis luar dan ngati-hati. Kudoro wewo berata sendok wengku si urib. Wengku bakal ora mati. Wengku bakal bali nyang negara Malik. Den waspada sajroning wardaya. Waspada menika mulat, wardaya menika ati. Ngati-ati Werkudara, kowe iku bakal antuk wejanganku. Kanipun sang Wiji Bathara ngaten. Minjang prapteng wasanane. Wasanane niku pungkasan prapteng niku prapto ing teka. Misuk teka ing minjang ing teka ing wasanane iki entek-entekane laku. Pomo kake den emut Werkudara eling-elingen. Werkudara eling-elingen. Panunggale kawula Gusti. Wah wonten mriki nyanyipun para pamitri budaya. Jaman sak mangke menapa badhe angel arep gawe kawula Gusti iki sing mesti kaya apa to? Pramilo kangge ngenteng-entengi penggalih dateng penyanyipun para pamitri. Panunggale kawula Gusti menapa monggo sami-sami ngidep dateng wulang suci yang dipun sekaraken dening Bu Giyarti menika. Namung kula namung nyandaki sekedhik-sekedhik manunggaling kawula Gusti menapa inggih. Jagatipun gedhe kalian alit, jagat alit kalian jagat ageng. Menika manunggaling kawula Gusti. Samudayanipun mboten singklar dateng ing kautamen. Watonipun menika sahir kabir tan ono lah menika. Sahir kabir yang dipun wastani sahir kabir menika menapa penyanipun para pamateri pangunek-unek rerasanan ingkang pun saged dipun wedharaken menika sahir kabir. Dados pangunek-unekipun sang dewa ruci kalian Werkudara menika mboten wonten. Ya kaya ngene iki swaraku sing kudu mbok engko. Ait menapa gambaranipun niku Werkudara ta Bratasena ageng kan Bratasena alit. Yanipun para pamitri ngaten. Wis dadi sawujud, wis dadi sawujud. Nggon murkasa nyemplung segara nganti kowe kena ombak, kena bandangan angin sak piturutipun. Lajeng kena dicokot karo sembur nyawa nganti mbok pateni nganti dadi aku. Lah menika wis dadi sawujud aku karo kowe panunggaling kawula Gusti Bratasena ngatenikanipun. Tanono nggone angalap, tanono nggone angalap, angalap no golek. Golek menapa dhateng menyanipun para pamitri? Kayu gong suweng angin banyu perwita sari wong sanggit. Sanggitipun mangke ingkang badhe dipun nadharaken bukti arti wonten ing candaan Sekar Binabar ngajeng. Sanggitipun menapa ta sanggitipun Werkudara ageng lan Werkudara alit menika. Wujud iku alam kabeh wis kawingkis. Wujud iku alam kabeh wis kawingkis. Kawingkis menawa dipun sandi. Sandi menawa dipun sanepakaken kawingkis. Kawingkis menawa dipun menawi lingganipun pancen kudu di menapa nggih diwungkus iki kawingkis menawa dipun wungkus. Nanging wonten ing sastra menika kawingkis menika ingkang taksih semu mangkipun badhe ngertos Werkudara. Wujud iku alam kabeh, wujud iku alam kabeh wis kawingkis. Dadi jagatmu kok yen ucul saka aku menika mangke badhe dumadi. Dumadi wonten ing alam kawingkis kala wau. Yiku jatining tunggal, yaiku jatining tunggal. Padha selajengipun Ibu

0: Panci nyanyi pun korobami arso, cengkok dadang kulo barang miring nuan, ameng-ameng nyowo, ramelo tejo kemayangan, beli kini pun datang katang-katang Suwolowati, monggo cengkok menoti pun agem, lan mangeti pun tindakan pun salpeti pun gelaran.
1: Yen mekaten kulo mboten mijil.
0: Emut dateng menyanipun poro pamiharso, Werkudara manunggaling kawula Gusti, Werkudara ageng lan Werkudara alit. Wejanganipun sang ruji Bathara ngaten, terus kapiluyu Werkudara. Aku ngono penak ning kene wae, wis ora sah mulih saderengipun.
1: Sampun ora neng ngriki Kewala.
0: Nggih, sampun ora neng ngriki Kewala. Aturipun Werkudara saking ruji. Aku lho mboten ajeng ngrungok, mboten ajeng metu. Kulun kula wonten ngriki kemawon kasaranipun. Mboten wonten kasang sayane, tegese ora ana rekasaku.
1: Tan niat mangan turu,
0: mboten nedha, mboten tilem, Udara.
1: Mboten arep, mboten ngelih,
0: mboten ngantuk, mboten luwe, nyanipun para matri ngaten menika. Menawa namung pepenget dateng menyang sawu kula, dateng menyanipun para pamirsa.
1: Wong kuwi yen kulina tapa. Kulina ngurang-urangi lan sanes-sanesipun, dharsare lan sanes-sanesipun menika, menika sampun kulina, menika mboten kraos.
0: Aku ki luwe lan aku ngeleh, aku ki luwe lan aku ngantuk lan sanes-sanesipun.
1: Mboten ngrasa kangelan, ngrasaken namung nikmat tanpa karana, Bratasena wonten riku. Mboten angger selinu,
0: angger selinu no tekesipun kesel.
1: Amung nikmat lan manfaat.
0: Nah, wonten mriki dateng nyanipun para pamitri budaya.
1: Menika namung ulang sandi. Ulang sandi. Werkudara dipun nuwun sewu dipun cangkrimi kalian sang ruci Bathara. Bocah iku yen tak ngenekke piye? Ha, estu. Kenging menika.
0: Werkudara mboten badhe wangsul janipun mboten purun. Nanging nyatanipun mangke
1: manjangaken lelampan lan dawa pocapane si Bratasena mangke wasananipun iki purun nggih nikmat lan manfaat Dewa Ruci lengira Dewa Ruci ngendika iku tan keni Werkudara aja ora susah melu aku ora susah ana kene karo aku margo isih dawa pocapane ngrampungna lakonmu ening donya
0: ngaten
1: iku tan keni yen ora lanantoko yen kejaba kowe besok wis temekeng lalis entek lakonmu ing kono bakal ketemu apa sing sak mestine
0: ngaten dateng nyanipun para pamitri budaya lajengaken Bu wekdal tasih wonten iki.

wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek

Agung marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih dewa.

Mugi rahayu sagung dumadi. Muji syukur wonten sahandhap padhanipun tat ingkang murbeng dumadi. Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih ingkang sampun peparing sagung prabot ingkang gesang dumateng kita sedaya. Kacih nongantos ing titipan cikalenggan menika, kula dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pangajab mulih kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing palremen sarawi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dhatkinasing Gusti ing titipan cewekdal menika kula sampun maraksoan malih saperlu badhe ngaturaken acara waosan buku Jawi kanthi hanglajengaken ira-iran ngendhek lakune srengenge perangan kaping 9 anggitanipun sedherek Sri Adi Harjono ingkang kapethik saking kalawarti panyebar semangat ingkang menika mbok bilih ing wekdal titipan cimangki panjenengan dengipun sumene wonten dalemipun swangsung mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng midhangetaken.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Tresno kuwi mula pancen ora nyawang kalungguhan umur, bondo lan rupa. Buktine majikan nyelingkuhi pembantune tuwa ngrabi prawan, wong sugih seneng karo wong melarat lan wong ayu duwe bojo wong rupane elek. Ora beda kaya Prameswari Maharupini. Saka jenenge, jeneng anyar peparingane Sang Nata wis ngarani Maharupini, kang sulistyo banget. Suprandini jebul kayungyun marang Empu Tapa Palet, wis tuwa gek ora wanuh cara mematut awak utawa ngadi sarira sarta ngadi busana. Apa Prameswari Maharupini kena jupajab mantra mintri utawa gendam asmarane Empu Tapa Palet? Ewa semono kekarone titahing Jiwang Widi saka kalungguhan umur, bondo lan rupa kang beda adoh kuwi bisa nyawiji mergo nunggal karep. Padha-padha butuh golek pamarem. Mongko jeneng pamarem iku ora ana watese. Mula saka kuwi Prameswari Maharupini lan Empu Tapa Palet malah saya ndadi oleh padha laku cidra, iya iku selingkuh. Prameswari Maharupini malah keceplosan kondo njaluk anak marang Empu Tapa Palet. Sedenge kang dijaluki anak rumangsa isin mundak dadi bukti nerak marang angger-angger kabrahmanan. Mongko nerak angger-angger kabrahmanan iku mesti ana saru siku lan siku dendani. Ananging suwening suwe Empu Tapa Palet nyaguhi panjaluke mau. Jalaran anak kang lair saka garwa Prameswari Maharupini ing besuke bakal jumeneng nalindro Kediri. Iyo mergo pengarpar kuwi wekasane Empu Tapa Palet terus gawe rekodaya murih bisa cumbono nutuk karo Prameswari Maharupini.

Inggih, sak suwu ing gending kula wau, mugi sagung para kadang Sutresna pandemen wasan buku Jawi tetep cecaketan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara wasan buku Jawi. Kula sampun satoto lan siaga malih tumunten badhe nglajengaken wasan buku Jawi kanthi ira-iran ngendhek lakune srengenge. Sumangga.

sauntara kuwi kang kapiji nderekake Prabu Taki laku tapa Brata ana ing padhepokan Mameneng banjur padha nyamatake diri lan sawiga ing gati ora kata lumpen anggone nyamatake titian kagem Prabu Taki sarta uba rampe kanggo laku kasubratan kang kudu digawa pelong empu topo palet lan prameswari maharupini rumangsa cuma pelong atini trekai tanpa ono kang ngeridu dalane tanpa pepalang kang ngeribeti laku Prabu Taki kelakon kena apus kromo disingkirake saka Datuloyo karajan Kediri kanthi culika licik kasangsarane kawula cilik ngaglik kanggo ancik-ancik oleh laku cidra ngujo hawa

0: Ing dina anggoro kasih, Prabu Taki Sida budhal menyang padhepokan Mameneng. Tindake Nalendra Kediri iku diuntapake dening Prameswari Maharupini Patih Lembu Goroyo sarta paran para karajan Wiku Praswa lan Empu Tapa Palet. Wondene kang nderekake Prabu Taki sajroning laku kasubratan ana ing padhepokan Mameneng yaiku wajar Widita minangka pangamping laku tumenggung Aryang Senopati Lugata sarta Narapa Cundaka umiring saandhan Prabu Taki nitih kreta kencana kang tinarik turangga loro sedengi Senopati Lugata andhingine laku kinarya cucuk lampah kairing para pendherek kang padha jejaranan para prajurit Narapa Cundaka katon ing sakiwa tengene kreta kencana lakune sigrak rampak tansah prayitna ing kewuh sauntara iku ing mburi ana kreta barang sing ngemot canden pangan sesaji apa dene uba rampe kanggo laku kasubratan mesti wae ana ing pangrai abdi andamoni juru cawis sesaji lan juru padaharan utawa juru mangsak lamun ana sajroning puri karajan isih ana meneh abdi jambalika juru olah-olah iwak lan daging bareng wis tumeka ing padhepokan Mameneng ajar Widita tumuli ibut nyamaptakake papan panggonan kanggo tapa brata Prabu Taki mangkono uga tumenggung Aryang banjur andum gawe kalawan Senopati Lugawa lan Narapa Cundaka lumiring yaitu Tumenggung Aryang panyapane ajar Widita
1: paring dawuh Bapa
0: wis rampung anggone andum gawe
1: sampun pepajar kula piyambak minangka abdi keparak ingkang tansah ngadep Sang Prabu Taki lajeng Narapa Cundaka lumiring tinanggenah rumeksa katon termaning padhepokan Mameneng dene Senopati Lugata ingkang kajibah ngurusi kabetan tedo sesaji sarta uba rampe tapa brata sanesipun
0: oh ya syukur aku banget jumurung kabeh ayaniku ditindakake kanthi satulusing ati dimen mahanani laku tapa bratane Sang Prabu Taki bisa kaleksanan kanthi becik tanpa alangan sawiji apa
1: nun sewu bapa kepareng nyun pirsa menapa lampah tapa brata menika kedah nulat laku lekasipun Sang Prabu Jayabaya atus jaman rumiyin tegesipun Sinuwun Prabu Taki namung dahar kunir lan temulawak tigang driji sarta ngunjuk toya wening secangkir. Dene para pendherek inggih namung nedha sak mangkok bubur jagung saha nginum toya wening secangkir. Ora kudu ngono. Jalma menungso kuwi duwe taker dewi-dewi. Panduk-panduming dumati mono beda-beda. Takere Sang Prabu Jayabaya dudu takere Sinuwun Prabu Taki.

Inggih sagung para kateng para sutresna langkung-langkung para pamarsudi inggih budaya Jawi. Mekaten kala wau menggah tur pasugatan waosan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing dal utawi wanci ingkang menika kalilanono kulawing ser saking giaran. Ambek bilih tanpa pambengan, bincang minggu candhakipun kula saged maraksana kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan niku saged minangka panglipuring penggalih. Syukur bagi saged minangka tandha pangimut-imut. Jere ingkang sampun katur kula wau peranganipun sejarah bangsa Nusantara maliginipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala. Nuwun, nuwun, nuwun.

0: Haten wawon jeng Pangeran Indratama.
1: Manah kula sakniki sampun mantep panah mboten gadah raos was-was. Mila ingkang menika monggo sak menika dipun lajengaken lampahipun daya-daya dumugi wonten ing wana kauripan.
0: Inggih, monggo kula dherekaken jeng Pangeran.

0: mangkih riyin. Iki kok rada mejanani.
1: Mejanani kados pundi iki pantun?
0: Wonten alas kok ana wong wadon mongko ya rada ayu.
1: Jenengan niku sampun niku kados ngaten lho. Kula jemak tratak
2: ngaten. Kula niku ten ngalas mriki madosi Kakang Narutama, mila kula nyuwun preso panjenengan menapa panjenengan wae preso mboten ngaten kok.
0: Weh, sampun tepang kalian Ki Narutama.
2: Inggih.
0: Wonten pundi anggenipun nate kepanggih kalian Ki Narutama?
2: Wonten griya kula ngedokan riko.
0: Weh.
2: Kakang Narutama niku riyen rak nulungi kula.
0: Nggih nggih nggih nggih. Kula
2: ajeng kirudha peksa kalih giran sak kancane niku.
1: Iya iya. Terus sak banjure?
2: Angge niku ajeng Kakang Narutama niku ngendikanipun badhe wangsul ngaten. Ning kula niku nganu nuwun sewu. Ah, panjenengan sinten to?
0: Kula Ki Panutan.
1: Aku Hendra Tomo.
2: Yang sain-sain ya.
0: Yo, nek leh mungarani apik yo. Yo pancen aku duwe sedia becik aku ki wong Medang.
2: Oh, nggih. Anu tepang kalian Kakang Narutama mboten?
0: Aku anu andane aku.
2: Oh, nggih to.
0: Andane Ki Narutama.
2: Oh, nggih. Yen ngaten kula matur kalian panjenengan kemawon nggih.
0: Ha, iki jenengmu sapa?
2: Kula Tirah.
0: Oh, Tirah.
2: Nggih.
0: Wah.
1: Arep matur ora.
2: Nganu ki, nun sewu kula niki wau semerep tiang-tiang nganu wonten menapa gedung ngombo rika tiang kathah. Niku
0: wong-wong
2: ngalang-alangi tiang babat niku lho ki ten ngalas gedung ngombo.
1: Wong-wong gedung ngombo arep
2: tiang mlempak wonten ing gedung ngombo tiang kathah. Ketinggalipun nggih tiangipun sekti-sekti nika ki.
1: Iya iya.
2: Malah enten niku. Enten sing asmanipun Bajo Sengoro kalih niku sik pun kondang banget niku sinten anu Piyayi Putri kok niku.
0: Ah ya aku durung tahu tepung.
2: Sinten ngoten. Baya Putih kalian Ndoro Patih harga utama ngoten ki.
0: Lho.
2: Niku rak ten gedung ngombo sak niki njur ngalang-alangi tiang dusun ajeng do babat alas niku.
1: Apa wong-wong gedung ngombo wis padha ngerti yen bakal babat alas kauripan?
2: Nggih.
0: Rada cubriya to. Kula menika jumengiran. Sak sampun nampi menika aturipun Tirah. Kok ngaturaken menawi harga utama. Ajeng Cubriya manah kula rumiyin menika punggawa Medang duk nalika Prabu Darmawangsa Swargi.
1: Iji, mila leres Ki Panutan.
0: Yen ngaten malah tasih gesang tiangipun menika.
2: Angge mlempak ten riku niku tiangipun nggih. Menawi
1: tranipun saking Kakang Narutama, mila ing wana kauripan menika kathah tiang-tiang ingkang sami tumindak damel kapitulangipun. Tiang-tiang ing wana kauripan iki.
2: Nggih, nggih.
0: Dadi cekak gampang iki nek dibabat ora entuk karo wong-wong gedung ngombo.
2: Nggih.
0: Ngora wedi aku perkara ngono kuwi. Pancen sing jenenge gegayuhan apa wae kuwi mesti nganggo ribet pepalang kuwi mesti. Ning yen ora wani ngadepi pepalang sekabeh gegayuhan ora bakal bisa kelakon.
2: Ning pripun nggih. Kula mriki ajeng ketemu kalih Kakang Narutama nggih, ajeng matur perkawis menika, sak menika Kakang Narutama mboten enten ajeng kados pundi nggih.
1: Iki Kakang Narutama wis bali ning Medang. Banjur aku karo Ki Panuntun iki, iki diutus dening Kang Mas Pangeran Erlangga supaya babat alas kauripan.
2: Oh, nggih. Sak menika prayoginipun panjenengan tindak wonten ing gedung ngombo menapa kados pundi manggi menika lah mangke menawi tiang-tiang menika ngalang-alangi tiang-tiang dusun anggenipun babat menapa alas panguripan niku kados pundi?
1: Kuwi mesti bakal tak adepi mergo kowe ngerti dhewe aku nggo penderek semono.
0: Ya wis aku nedha trimo.
1: Kowe awake kabar marang aku utawa dene ipang.
2: Nggih. Yen ngaten nganu nggih kula nyuwun pangapunten kula ajeng wangsul kula ajrih iki.
1: Ya sing ati-ati ya.
0: Aku tak neruske laku.
2: Nggih.

0: menawi
1: kawontenanipun
0: inggih
1: pono kawu
0: inggih
1: witanipun kula ngagem sanget ribun kita kados wonten
0: nanging anu Kanjeng Pangeran Hendratama dawuh wolingipun kinarutama sak derengipun nam dalem bidal kinarutama menika rak nate ngendika menawi wana kahuripan ing dipun babat ingkang wonten ing mriku menika wonten tengaranipun ingkang papan menika pantes ingkang kangge kedaton negari sak manginipun menawi sampun dumados.
1: Lha iya. Mila ngaten keteranganipun Kakang Naruta.
0: Wit cendhono.
1: Dumugi papan mriki.
0: Nggih.
1: Dereng manggihaken wit cendhono wangi.
0: Nggih.
1: Kados sing dipun aturaken dening Kakang Naruta.
0: Cendhono ingkang cacahipun gangsal ngendikanipun mekaten. Ingkang jejer-jejer nggih senajan letipun menika mboten celak radi tebih. Miling menika menawi badhe lajeng babat menika iki kedah madosi rumiyin wonten pundi papan ingkang wontenipun wit cendana wangi menika pangeran.
1: Iya, mila sekedhap iki panonton kula badhe wonten sisih mriku.
0: Inggih. Inggih monggo. Wite cendana wangi iki sing sisih ngendi iki? Milang-miling wiwit mau kok ora bisa ketemu limo cacahe.
1: Ki panuntun?
0: Dos pundi?
1: Ya pengiran. Tapi kula ateni ndak mriki ki panuntun.
0: Oh nggih. Kados pundi jeng pengiran Indratama?
1: Cobi. Mestinipun ki panuntun anika wonten gondo arum kados ngaten.
0: Oh. Inggih. Inggih. Gantaripun milu arum wangi.
1: Namung saking pundi ngaten dereng.
0: Wah, menika anu kados kok gantaripun arahipun saking arah kidul menika. Monggo anginipun menika datengipun saking ngiring menika cobi sak menika monggo kula dherekaken tindak tumuju papan kidul menika. Kok saya celak gandanipun saya.
1: Inggih.
0: Gondo ingkang harum.
1: Pangeran.
0: Menapa pangeran?
1: Menika. Monggo dipun cakeni. Monggo tindak.
0: Oh. Menapa
1: menika?
0: Menika pangeran. Inggih. Menika mboten kelintu malih. Cobi dipun etang cacahe pun pinten.
1: Inggih, sedap. Setunggal, kali, tiga. Gangsal ki panuntun.
0: Inggih, cetha menika ing dipun ngendhikaken.
1: Cetha papan mriki menika
0: inggih. Estu wonten.
1: Inggih,
0: gangsal cacahe. Inggih. Menawi ngaten sak menika dawuh kemawon dhateng para penderek supados sak deringipun dipun ayati babat wana kauripan
1: iki
0: reresik rumiyin wonten ing papan menika ing sak manginipun kangge kendel lan damel pesanggeran para prajurit saking negari Medang pangeran.
1: Oh inggih cok para penderek enggal diiki yo papan kene iki sing kudu diresiki
2: diresiki.
1: Yo, padha temandang.
2: Iya, ayo temandang to.
3: Diresiki dudu sanggrahan iki.
2: Hati-hati. Hei. Sak kepenak dhewe. Alah, sing ayo.
1: Dolaran cok, mandek sik cok.
0: Leren sik to. Mengko dhisik ki sanak.
2: Sopo iki tetuane iki sopo iki, ae? Kurang ajar. Padha kalah sarana sing duwe nekat
1: wae. Aku Hendro Tomo.
2: Hendro Tomo.
3: Sing siji sapa iki, sing rada tuwa iki sapa iki?
0: Aku jenengku Ki Panutan. Nurut sliramu sapa ki sanak?
3: Aku Bajul Sengara aku. Wong Kedungombo aku.
0: Oh, kowe wong Kedungombo. Anjur sing siji ki sapa?
1: Giran.
0: Giran.
3: Kowe kalebu wong ing Kedungombo kene. Kowe wong saka ngendi kowe?
0: Aku wong saka Medang.
1: Weh.
3: Yo.
0: Aku kang diutus dening Kanjeng Pangeran Erlangga apa dene Ki Narutama.
2: Narutama?
0: Heeh.
3: Didawi ngopo kowe ning kene?
0: Babat alas kauripan bakal kanggo kedaton.
3: Mengko. Ki Panuntun. Lan kowe ndro to, Bu?
1: Yo piye?
3: Nek kowe butuh harap selamat uripmu, wurungno kekarepanmu nggonmu arep babat alas kauripan.
1: Lho. Kusik kok njur tembunganmu aku supaya murungake iki kepiye?
3: Oh iya.
1: Dawuh dalem Kang Mas Pangeran Erlangga lho iki.
3: Arep aku sing dawuh sapa aku ora ngerti ning sing cetok. Nek alas kauripan padha kok babat wong-wong Kedungombo ora nglilake. Ora oleh.
2: Kejobarane ke dalaran ngilangake panguripane wong Kedungombo kene ngerti? Saiki sik perintah kowe sing jeneng Narutama kon teko ning kene. Dasar tak ame-ame aku kudu bisa ketemu karo sing jeneng Narutama.
0: Kowe ora perlu ngarep-arep Ki Narutama. Aku karo Kanjeng Pangeran lan kanca-kanca prajurit saka Medang sing tekan kene iki wis dadi wakile Kanjeng Pangeran Erlangga apa dene Ki Narutama.
2: Oh. Dadi nek ngono kowe tak elekke ora kena.
0: Lho iki papan iki arep digawe becik kok. Arep dienggo gawe negara, dienggo gawe kedaton sing becik kanggo sumbering peperintahaning negara kauripan.
3: Becik mungguing wong-wong ing Medang ning bakal cilaka penguripane wong-wong ing Kedungombo. Mergo alas iki kok babat njur wong-wong Kedungombo padha kelangan penguripane, Ora kena. Kowe kudu bali. Wong-wongmu kudu tok jak bali kabeh, Nek nanti kowe ora gelem ngejak bali, aja takon dosa kowe.
0: Yo ora aja kok takon dosa njur karep-arep
3: apa. Aku sing ngelangi ke karepanmu,
2: Kowe dadi malah kowe.
3: Kamu dari ora.
2: Yo. Limpan tenan. Rod hampuh iki.
3: Hei, yo. Ampun, Bos. Ya, ayo. Ya, kok. Kok yo. Bos, bos. Yo. Ampun. Aduh. Waduh. Yo, Ki Panuntun, tandingmu aku kowe.
0: Ngomong kaya banteng keketaton gubar maut prajurit saka ing Medang.
3: Nek kowe isih kepengin urip Panuntun, manuto marang aku. Kowe ora perlu mbacot kenggonmu babat alas kauripan,
0: Dadi dutaning pepundhen yen ora kelakon isin aku Bajul Sengara.
3: Nek ngono kowe ora kena tak iman kowe.
0: Kowe ngiman aku ora perlu, Bajul Sengara. Lak kudu kelakon babat alas kauripan iki.
3: Mati mungsu aku ya. Hapus. Stop. Hop. Ya, hapus. Mati. Hapus.
0: Wah, lah pinter kowe. Pinter endo kowe iki manungsa.
3: Hapus. Ya, hapus. Iki sing jalo. Iki sing jalo.
2: Sepiro kating kayane wong Medang ning gelo kula kilurah.
3: Lho piye?
2: Wah, sing kula mame iku Narutama. boten nonton menungsan.
3: Nyatane ora ono ngene kok. Ning sing cetha sing jenenge Ndratama mungsuhmu. Ketoke kaya sarang keranjang tatune mungsuh kowe.
2: Kon. Sakniki luwih dene ning ati-ati iki lurah. Tiang-tiang kedonga mbok kula lumpune semangsa Erlangga Ndratama boten trima. Kula gawe lara wong-wonge. Ben teko mriki mangke kula sing ngadepi.
3: Yo, alas kene dijogo.
2: Sediko.

0: Nuwun panjenengan wonten pundi Ki Pandhun?
1: Kisana, kisana anu menika menika anu dipun tangsuli rumiyin menika panggenan lengen panjenengan ing tatu kados ngoten menika.
0: Inggih, inggih. Inggih.
1: Waduh. Wah, mriki mriki anu ing radetum niki. Monggo kula lawahi monggo monggo. Saged tindak to monggo monggo.
0: Inggih, inggih.
1: Wah. Ati nganu kula patos gedongan langkung rumiyin kangge menika mopo anggenipun panjenengan tatu kados ngaten menika.
0: Inggih menika. Rahipun kok malah saya banter kados ngaten.
1: Nggih, mangke mangke menawi sampun radi mendhom nika anggen kula mopo mawi gegodhongan menika rak mangke lajeng saged pampet. Tas pundi?
0: Inggih, inggih.
1: Pangapunten. Panjenengan menika sinten lan saking pundi kok tatu arang keranjang kados ngaten isana?
0: Kulo tiang saking Medang kisana.
1: Saking Medang. Lajeng ingkang asma sinten kisana?
0: Kulo Hendra Tama.
1: Hendra Tama. Putra ing Medang menawi ngaten.
0: Aduh, leres.
1: Menawi ngaten mboten klentu. Angin kula caos pitulungan dhateng panjenengan. Panjenengan ngejer pepunden kula. Namun para laraipun menika kados pundi kok saged panjenengan andhang tatu ingkang kados ngaten menika, jeng pangeran?
0: Kula katemben kemawon suloyo kalian tiang-tiang ing
1: tiang-tiang ing kedung ombo.
0: Inggih.
1: Perkawisipun menapa kok suloyo kalian tiang-tiang ing kedung ombo menika, jeng pangeran?
0: Kulo saha para penderek badhe babat warna kauripan kesana.
1: Badhe babat warna.
0: Inggih.
1: Lajeng
0: tiang-tiang kedung ombo dados pepat ngantos ngawontenaken pasulayan. Lajeng kulo nandhang tatu didamel kados.
1: Mergi dipun kroyok dening tiang-tiang ing gedung ombo menika.
0: Inggih. Leres.
1: Namun menawi dipun kiat-kiataken ing pengiran. Menawi kula lan panjenengan tasih wonten mriki, kula kok kuatos mangke menawi pelajar panjenengan menika dipun bujeng dening tiang-tiang ing gedung ombo.
0: Inggih, inggih.
1: Ngaten. Kados pundi menawi sakotawi jeng pengaran menika dipun usadani rumiyin gerahipun wonten rompok kula. Namun nyun pangapunten lho jeng pengaran, sakontenipun.
0: Oh nggih.
1: Dening kula menika nggih namung mapan wonten tengahing wana.
0: Nggih. Kula manut kali sampean kesana.
1: Nggih, menawi ngaten panjenengan kersa kula usadani wonten rompok kula, monggo monggo kula dapiangke mawon.
0: Inggih.
1: Mboten saged pirujeng.

0: Kagem sarean rumiyin niki menika sak wontenipun dipun unjuk
1: nggih
0: kangge jambi salib nggih.

0: dipunjuk anu
1: inggih
0: nyun pangapunten kula tak patos kegodongan mangke kangge kangge meniku mopok tatu ingkang lebet sanget kateng meniku
1: nggih nggih nggih bisa. I panuntun banjur ana ngendi? Aku nandang tatu koyo. Kapinujon ana wong sing welas karo aku. Ora saya sudune malah koyo ngene rasane.
0: Sampun kula deplok menika mangke tak saged kangge jampeni. Sampun dipununjuk dereng menika kok. Asrep-asrep sekedhe lawang sampun wiwit wau anggen kula ndamel menika namung mawi godhong sere menika.
1: Nggih, nggih.
0: Monggo.
1: Waduh,
0: tapi astanipun ingkang menika wau ingkang dereng saged dipun.
1: Inggih, inggih.
0: Tujinipun kok kula lajeng saged manggihaken panjenengan pangeran. Wah, menawi mboten lajeng kados pundi menawi dipun bujung dening tiang-tiang ing gedung ombo. Monggo kula semerep panjenengan menika ketingalipun sampun lungkrah sangat mboten saged melajar umpami dipun bujung.
1: Ning papan dikira mpun tebih kalih gedung ombo ten.
0: Sampun tebih namung nggih. Sinasa tebih kula tasih kuatos. Maki dipun tembakan penjang pengiran.
1: Inggih.
0: Lakunipun panjenengan menika sampun lerem rumiyin, lajeng mboten menggalih menapa-menapa. Ingkang baken gerahipun menika saged dangan rumiyin.
1: Njur. Sampeyan iku sinten pisan?
0: Nih, nyuwun pangapunten. Estunipun kula menika rumiyin nggih. Tiang-tiang ing kula menika Raden Puspawarna. Menapa panjenengan pangling kalian kula jeneng
1: Raden Puspawarna?
0: Inggih. Menawi kala mangsanipun kula menika nderekaken Rama Patih harta utama menika sampun nate semerep dateng panjenengan dalem jeneng pengira. Namun menawi panjenengan rak inggih mestinipun nggih sampun ngertos dateng kula ta
1: pengira. Raden Puspawarna.
0: Inti
1: Raden lajeng kipati kados pundi?
0: Kula menika sampun sak wetawis kisah saking dalam kepatian ing Medang. Inggih, mergi kawontenan ing Medang wonten dredah menika lajeng kula kisah sak puruk-puruk madosi Rama Patih Harta Gutama ngantos dumugi sepriki menika dereng saged manggihaken. Petang kula rening kula menika putranipun Rama Patih Harta Gutama.
1: Inggih.
0: Menawi wangsul wonten ing Praja Medang lajeng kaanggep lepat dening tiang-tiang ing Medang kula rak malah cilaka mangke kula.
1: Sampun sampun.
0: Pramila
1: perkawis
0: lajeng wonten mriki.
1: Lelampahan ing sampun inggih sampun. Kula saestu mboten tumut-tumut perkawis menika kula Raden.
0: Inggih. Matur nuwun menawi panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Indratama menika mboten nglepataken dhateng kula. Namung istunipun ngaten menika ingkang damel perkawis menika rak namung tiang setunggal Erlangga menika.
1: Dados
0: kula ngantos kedarang-darang tumugi wonten ing papan mriki menika. Jeng Pangeran.
1: Ijin,
0: laras kalian menika penyandang nembang. Menawi estunipun mriki menika rak dereng tebih menawi kapitang kalian kedungung.
1: Ngaten.
0: Prayoginipun nggih. Panjenengan dalam lerem rumiyin wonten ing rompok kula mriki sampun ngantos dipun ngertosi dening tiang-tiang ing kedungombo menawi panjenengan menika cumunduk wonten ing papan mriki. Kula badhe nyetitakaken wonten ing sakjawining griya mriki. Supados mangke menawi wonten tiang-tiang ing kedung ombo ingkang madosi panjenengan dalem.
1: Inggih,
0: saged Nggih. Cas wangsulan menawi panjenengan mboten wonten. Teksipun badhe kula apusi. Sampun ngantos panjenengan menika kedendangan menawi wonten mriki njeng pun.
1: Kawilu jenengan kula kula pasrahkan panjenengan.
0: Sampun kuatos kula badhe njagi. Namung kula nyuwun pamit.
1: Oh,
0: dipun sekecakaken rumiyin anggenipun ngaso.
1: Inggih, inggih.
0: Sepatut enggal dangan gerahipun.
1: Inggih, Adi Puspa.

0: Dalam dalem Sang Prabu Dayana, kula kepareng sowan wonten dawuh ing kados pundi Sang Prabu?
1: Mboten wonten sanes. Injih namung perkawis kawontenan Iudal menika Kakang Empu Barade.
0: Nggih, nggih.
1: Lelampahan ingkang kedah dados tanggel jawabipun para sepuh. Namung mbudidaya supados panjang kanipun yoga kula Pangeran Elangga tumulya temapak negari kauripan sageta lajeng tumata ing semangke yoga kula Pangeran Elangga tumuli jumeneng wonten ing negari kauripan.
0: Lho niki sedya panjangka pancen kados mekaten. Namung kados aturipun Narutama ingkang sampun kepengker ngaturaken wonten ngerso dalem bilih wono kauripan kalebet wono ingkang wingit. Nah, wingit menika inggih kalebet ugi dados penggalian awit sak mangkenipun mesti badhe rendet anggenipun tumandang ing karya babat wono ing kauripan sinuwun. Rak yo ngono to Narutama?
2: Mboten klentu, Bapa Barada. Jalaran ngaten. Nanging punten dalem sewu lho. Menika namung saking pemanggih kula.
1: Narutama kepriye?
2: Menawi kula pitados dumateng Kanjeng Pangeran Hendratama. Nanging anggen kula gadah raos wasumelan menika pendherekipun. Menika wonten sambetipun kalian ingkang dipun ngendikaaken Bapa Barada.
0: Pendereke kepiye sing kok kuwatirke Narutama?
2: Kados ngendika panjenengan Bapa. Wono kauripan menika wingit. Wingitipun menika dados petang. Menawi Kanjeng Pangeran Indratama inggih boten menapa-menapa kagungan kawegikan kagungan ngelmu ning penderekipun sinten ngertos mangkeh mengsahipun mengsah ingkang wingit menika wau.
0: Kok gek-gek nggone padha tumandang gawe kurang pitung ngono apa sak
2: wonten ngriki menika?
0: Oh iya.
2: Kuatos kula menika Bapak. Kalian nalika semanten Kanjeng Pangeran Indratama badhe bidal tindak wonten ing wana kauripan rak mundhut priksa dhateng kula kathah-kathah perkawis kawontenan ing wana kauripan. Kula njih matur menapa wontenipun. Mboten beda kalian atur kula wonten ngersa panjenengan dalem Sang Prabu Dayana.
1: Ning Pangeran Hendratama wis tok caosi priksa perkara papan dununging papan sing tok panggihake kuwi.
2: Sampun Sang Prabu. Malah mboten namung menika nanging njih ngantos dumugi sak teliti-teliti kula anggen kula matur wonten ngersanipun jeng Pangeran Hendratama. Nggih perkawis ing kiwa tengen wana kauripan tiyang-tiyangipun tasih remen tumindak ingkang boten sae. Nelisir saking kautaman. Lah perkawis menika leresipun nggih kula aturaken wonten ngersanipun jeng Pangeran.
1: Kabeh kawruh sing tok lakoni rikala kowe ana ing wana kauripan Usto aturke ana ngersani Pangeran Hendratama.
2: Noninji,
1: Kakang Empu Barada.
0: Nuwun paring dawuh sinuwun.
1: Aku kagungan penggalih. Yen Pangeran Hendratama bakal ora pekat ing kaprayitnan.
0: Noninji.
1: Petang kula kados ngaten. Namung sedaya kala wau lelampahanipun tiyang ingkang nindakaken kewajiban menika wonten tembung bejo lan cilakaning tiyang menika gumantung dhateng welasing ingkang maha kuwaos. Pramila ingkang saking menika wontenipun kula lan panjenengan menika dados yang sepuh. Injih namung budidaya gadah pamuji supados lampahipun Pangeran Hendratama kalis ing rupito nirsaking sambikala rak namung ngaten pangajap kula.
0: Leres sabdo dalem Sang Prabu Dayan. Semanten ugi kula ugi tansah nyaketaken diri wonten ngersanipun ingkang murbeng dumadi mugi-mugi sedyanipun Kanjeng Pangeran Erlangga saged kasembadan kanthi nir ing sambikala sakpiturutipun.
1: Narutama,
2: kula Sang Prabu.
1: Semono yen nganti ana apa-apa. Mulane senajan besok Pangeran Hendratama kudu untuk biantu. Senajan Pangeran Hendratama iku akeh kawruhe bonto sing ilmune. Nanging aku percaya marang kawegikanmu Narutama.
2: Sang Prabu, sejatosipun injih dawuh timbalan dalem ngaten menika ingkang kula antu-antu. Sebab ngantos dumugi sepriki manah kula menika ngraosaken boten sekeca. Awit bidalipun utawi jengkaripun Kanjeng Pangeran Hendratama tumuju wonten ing wana kawuripan.
1: Ana rasa sing ora kepenak ning sakjroning sanubarimu.
2: Injih ning menika naluri kula menika Sang Prabu.
1: Kakang Empu Barada.
0: Nuwun kula Sang Prabu.
1: Panjenengan setunggaling brahmana. Menawi Narutama matur ingkang kados ngaten. Menapa Kakang Empu Barada gadah raos ingkang kados dipun raosaken dening Narutama menika Kakang Empu Barada?
0: Kula mboten maiben dhateng aturipun Narutama. Sebab Narutama ingkang sampun meranguli ngadepi lelampahan-lelampahan ingkang wonten ing alas kauripan. Dados upami Narutama nguwatosaken jeng Pangeran Hendratama menika inggih wonten lersipun. Sebab Narutama sampun saged ngukur sepinten kekiyataning godha rencana ingkang sami ngalang-alangi sak mangke menawi wana kauripan dipun babat. Mongko menawi purun bloko Narutama inggih sampun mangertos kesagetan kekiyatan ingkang dipun beto dening jeng Pangeran Hendratama sinuwun.
2: Leres panjenengan Bapak. Saestu sejatosipun ning nuwun sewu lho manah kula inggih kados ingkang panjenengan unjukaken wonten ngersanipun Sang Prabu. Kula pancen nguwatosaken saestu Bapak Empu.
3: Kula nyuwun sewan Sang Prabu.
1: Ora ndak timbali kowe miyak pisowanan wektu saiki.
2: Injih,
1: sik. Nek ora kleru ki panuntun ya.
2: Injih, kula panuntun Sang Prabu.
0: Kok sajak kesesel ki?
2: Injih,
0: wonten menapa?
1: Ana wigati apa? Gini yo, kowe wani miyak pisowanan wektu saiki.
2: Nuwun dalem sewu keparengo kula matur lepat nyunsih pangapunten. Kula ingkang tinanggenah nderekaken Kanjeng Pangeran Hendratama. Ingkang sewau dipun dawuhi supados babat wana kauripan.
1: Waduh. Ki panuntun tuwas kebeneran. Pancen penggalian iki mau padha menggalake budale Pangeran Hendratama nindakake kewajiban bebodro ana ing alas kauripan.
2: Injih,
1: yen kowe nyethakake kowe sing dadi kantine Pangeran Hendratama. Ning wektu saiki kowe bali ana ing Praja Medang iki. Terus kepiye kabar wusanane Pangeran Hendratama sak pendereke? Apa wis kasil bisa lumebu ana ing wana kauripan? Terus kasil nggone bebodro
2: mlebetipun wonten ing wana sampun Sang Prabu. Nanging perkawis anggenipun dawuh babat wana kauripan dereng saged kelampahan.
4: malah nampi bebaya ingkang saklangkung awrat sanget menggaing kula kalian para prajurit penderekipun Kanjeng Pangeran Indratama.
1: Panuntun.
2: Bapak Barada.
0: Piye Narutama?
2: Nggih. Aturipun Ki Panuntun kados mekaten. Menika tegesipun menapa ingkang kula kuwatosaken numusi.
1: Panuntun.
2: Nggih.
1: Aturmu ndadekake tratapaning penggaliku.
2: Nggih.
1: Kowe kok ngandhakake lamun antuk bebaya kang luwih abot. Cetane piye Panuntun?
4: Wana kauripan menika menawi gawating jim setan ingkang wonten ing mriku kemawon, kula menika mboten ajrih. Namung anggen kula babat wana kauripan menika dipun pepalangi dening tiang-tiang yang sami mapan wonten ing kedung ombo.
1: Dipepalangi wong-wong sing padha mapan ana ing alas kono.
4: Inggih, tiangipun menika sami gadah kasekten ingkang linangkung. Ing antawisipun wonten ingkang naminipun Ki Bajul Sengara. Lajeng wonten ingkang naminipun Giran lan Nyi Baya Putih menika setriki.
1: Panuntun.
4: Gadah katigdayan. Inggih.
1: Apa Kanjeng Pangeran Hindratama ora bisa ngadepi bebaya sing tumempuh iku?
4: Inggih sampun dipun adepi kanthi kekiyataning prajurit ing dipun pandhegani dening Kanjeng Pangeran Hindratama. Nanging rehning mengsah menika langkung kathah saha tiyangipun menika gadah kadigdayan. Ngaturaken uninga menawi Kanjeng Pangeran Hindratama dipun ranjap kalian tiang-tiang ing kedung ombo ngantos tatu arang keranjang.
0: Wela, layan.
1: Jagat wasisaning Bathara.
2: Kulo
1: mboten maiben.
2: Ning aturipun Ki Panuntun menika mila saestu Sang Prabu. Dados menapa ingkang dipununjukaken menika wau, nalika semanten kulo sampun nate pinanggih. Ingkang nama Bajul Sengara. Ingkang nama Baya Putih. Ingkang nama Giran kalian Girun. Menika klebet ingkang kula aturaken menawi tiyang ingkang nalisir saking tumindak kautaman. Bajul Sengara kalian Baya Putih menika ingkang kula anggep dede sebaenipun tiyang.
1: Sebab piye?
2: Ingkang nama Bajul Sengara menika rumiyin mboten ngertos kula menika gadah lepat menapa kok lajeng nyegat kula, kula badhe dipun pejahi. Ning sareng kula tandingi sulaya kalian kula, piyambakipun menika mlajaripun malah ambyur wonten kedung.
1: Malah nyemplung kedung.
2: Inggih. Inggih kedung sak celakipun tetuwuhan Cendana Wangi ingkang kula unjukaken wonten ngarsa panjenengan dalem menika wau.
1: Panuntun.
4: Inggih. Leres ingkang dipun ngendikaken dening Ki Narotama menika wau. Mila sak celaking wit Cendana Wangi cacah gangsal mila wonten kedungipun. Inggih saking mriku menika ing kiwa tengenipun sampun kathah tiang-tiang kedung ombo ngantos kula piyambak menika bejo tasih gesang saged melajar sowan wonten ngarsa dalem Sang Prabu Dayana.
1: Aturmu wis ndak tampa Panuntun. Lan kahanan iki pancen dadekake prihatining kabeh kulawangsa ing Medang kang padha kepingin enggal tumapake Datuloyo kang mapan ana ing wana kauripan.
4: Ingkang dadosaken gumuning manah kula, kula nalika badhe mlebet wana menika kepanggih tiang setri. Naminipun Tirah. Piyambakipun cerios dhateng
2: Tirah,
4: kula. Tirah.
2: Oh, nggih.
4: Nggih, kirang ora. Naminipun Tirah. Tirah menika ngaturaken menawi wonten ing kedung ombo menika wonten tiyang naminipun Harda Gutama.
2: Kok
1: Harda Gutama?
2: Inggih. Harda Gutama menika
1: pepatih
2: dalem Sang Prabu
1: Prabu Darmawangsa.
2: Darmawangsa.
4: Inggih menika.
1: Mapan ana ing kedung ombo.
4: Ceriosipun Tirah mekaten nanging kula dereng kepanggih kalian Patih Harda Gutama menika.
2: Kula sampun nate kepanggih kalian Tirah malah nalika kula badhe neliti wonten ing wana kauripan menika, kula nderek sipeng wonten griyanipun Tirah menika
1: Sang Prabu. Memper. lamun wong-wong ing Kedungombo padha gedhe tekate, padha duweni kekarepan padha mepalangi nayaka praja kang padha bebodro ana ing Alas Kauripan. Dibubole dening Patih Hardakutama ngono kok. Kakang Empu Barada.
0: Kulo, Prabu.
1: Tembung Patih Hardakutama kang cumondo ana ing Kedungombo. Sayekti kudu ndadekake penggalian. Yen kepengin enggal tumapak, dumadine Datuloyo Agung ana ing Praja Kauripan. Kudu bisa ningkes utawa nyekel Patih Hardakutama kang saiki mapan ana ing Kedungombo iku Kakang Empu Barada.
0: Inggih, kula ugi sarujuk kalian penggalih dalem ingkang mekaten. Mila rehning panguwaos sakwetawis wonten ing ngarsa dalem Sang Prabu Dayana. Kados pundi lampah saklajengipun kula nderek lan kula badhe nyendikani menapa ingpun dawuhaken dumateng kula.
1: Narutama,
2: kula Sang Prabu.
1: Cabari lakune Pangeran Hindratama lan uga kalebu urung balini Pangeran Hindratama ana ing Praja Medang. Mula kang saka iku tanggung jawabe Pangeran Hindratama mbacotake bebodro ana ing Alas Kauripan tak pasrahake marang sira Narutama.
2: Kula wontenipun sendika dawuh Sang Prabu.
1: Kakang Empu Barada.
0: Kula ugi kepareng nunjuk. Kula mboten badhe negakaken dhateng anak murid kula Narutama.
1: Leripun.
0: Kados ingkang sampun dipunaturaken dening Narutama menapa dene kipanutan bilih wana kawuripan gawat keliwat. Mila ampun sampun ngantos ngaping kali. Kula badhe memanuki saklampahipun anak murid kula Narutama dalasan penderekipun anggenipun nindakaken dawuh timbalan dalem babat wana ing kauripan sinten.
1: Mboten wonten tembung sanes. Kejawi namung atur panuwun ingkang tanpa upami. Kula pinangka badal wakilipun yoga kula Pangeran Erlangga dateng Kakang Empu Barada. Semanten katresnanipun Kakang Empu Barada dateng kula wangsa ing Medang menika Kakang Empu.
0: Nuwun nggih dawuh sami-sami. Narutama,
2: kula Bapa Barada.
0: Sadurunge kowe nindakake jejiban mampir ana ing lemah tulis ana ing rompokku.
2: Inggih, kula ngestokaken Bapa.

0: Iran kados ngendika panjenengan. Malah kula ingkang nalika semanten kumawani badhe nyendikani dawuh timbalan dalem Sang Prabu Dayana. Ning kula mboten ngertos menawi kula menika gadah guru panjenengan Bapak.
1: Kowe ya ora kleru. Nyendikani dawuh dalem Sang Prabu Dayana kuwi ora kleru. Bener. Kowe ora amit-amit marang aku ya ora kleru.
0: Ning mboten ngaten Bapa. Sareng Bapa Barada matur wonten ngersanipun Sang Prabu Dayana. Sak mangke bidal kula wonten ing wana kauripan, kula kedah wangsul rumiyin wonten lemah tulis mriki. Lah wiwit menika kula lajeng deg-degan. Rumaos menawi kula menika grusah-grusu Bapa.
1: Ora. Aku ora mikir yen kowe grusah-grusu. Ning kowe malah ndak anggap jejering satrio senajan gradmu grad sudra. Ning jiwamu jiwaning satrio Narotama. Babar pisan amrih ora mindon gaweni kaya dene aturku ana ngersa dalem Sang Prabu Dayana. Kowe bakal tak paringi sangu. Apa sing tak darbeni? Apa kabisanku? Pamriye kabeh kuwi. Mung kanggo nyengkuyung. Sedya dalem jeng Pangeran Erlangga nggone bakal yasa kedaton ing alas kauripan.
0: Injih. Saderengipun kula matur nuwun sanget, Bapa.
1: Narutama.
0: Nun injih.
1: Jenenge wae Bebodro. Babat alas kaya sing kok aturake ana ngersa dalem nek kauripan wingit.
0: Injih.
1: Wingite ora mergo titahing jempri prayangan ning wingit mergo polaing jalma menungso.

0: luhur.
1: Para kadang kinasih isih bejo yen kowe diunekake ora lumrah wong. Jalaran isih dianggep menungso. Ya mungso lah tingkahmu kang kudu kok owahi amrih ora gawe seri ing liyan. Cilakane yen diunekake ora lumrah menungso. Jalaran kowe dianggep setan gentayangan sing mung dadi lelethking jagat marga pakartimu kang ninggal sipat kamanungsan. Mula enggal-enggal sumujud marang Gusti kang murbeng dumadi. Sipate Gusti Allah muno sarwa welas asih marang umate kang wis sadar marang dosa-dosane sarta temen-temen bali tuhu marang dawu-dawuhe.

ana penggawe luwih dening mulya kejaba dedurna sing uga ateges mbiyantu kekurangane kabutuhaning liyan dedurna marang sapa padha iku ateges mitulungi awake dhewe ngelelatih marang rasa lila legawa kang uga angabekti marang pangeran kang maha wikan. Pancen pangabekti mono wis aran pasrah dadi kita orang ajab marang baline sumbangsih kang kita asungake. Kabeh iku sing kagungan mung pangeran kang maha kuwasa. Kita ora wenang ajab woing pangabekti kanggo kita dewi nindakake kabecikan kanthi dedono pancen wajib nanging unduh woing kautaman kita ora menang.